تساغوغ سيما بي تماونا سندي ريكوست شوكو تساغساو قلوغون تتغا قطعون نقتو سي اقار قطعون نقلو سي دول تكسغا غلو سي كسومي تساغناغو مانمانات تتغا قبقلو سي تتغاو سي كوت سندي ريكوست شو 101-350 Queen Elizabeth Way اقلويت نونبوت X0A2H0 Ike akivikut titirarun naktu si uvannu toby.otak@cbc.ca toby.utak@cbc.ca Facebook kut Sunday Request Show nani lugut titirakattarun naktu si ilaw yumanirairoglu si Sukka yukut titararun naklo sitaw 867-979-6147. Ukaraw tikut nipilurun narilo sitaw tamanga ikarung ni 979-6101. Ungasik tumi akikangilu ni 1-888-896-3135. Ikaw magiti. Titigatia katarlusi uvaruni ukatia katarlusi kisumitusangnaro mangmangat kinami ingyaktaong mangat ukatia ngikusi naruna katangma nareng nitusangnaro mangmangat tamara ngama mamianak naruna eksitia katarlusi